0: Moos FM.
1: Moos FM.
2: I am paid to exist.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Atunci

0: опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară, minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079

ești mai aproape de cer decât sunt norii ca sens. Ceva între apus și cuvântul iubesc.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Bună dimineața, noroc, salut, cum vă place mai mult fiecare dimineață să vă zic. Apropo, vă salut cu prospețime, dar ce miros, răcoriel, nu prăfuia la care era. Și gata, știți că pe zi ce trece tot mai greu o să ne trezim. Azi întuneric, că am fost, asta să înțelegeți corect, fac schimb de informații cu cei care se trezesc pe la 6 și au văzut că nu a fost soarele, nu a fost răsăritul cel spectaculos. Rozovior de ieri. Apropo, cum sunteți? Somnoroși, voioși, o cafeluță, da? Poate a doua, da, poate a treia, eu nu știu.

Noi pe canalul nostru am scris, știți ce? Să aveți parte de noroc, să-l prindeți de la mine, din jur. Și apropo, am văzut ieri mai

Și eu am aici o propunere. Haideți să mergem pe jos cu toții. Poate o să fim mai puțin răi și mai mult fericiți. Cumva așa, propunere. Apropo, acolo puteți să ne lăsați saluturile voastre matinale. De deja o ascultătoare de-a noastră a și lăsat mesajul, dar o să revin la el. De astăzi vă aduc o sărbătoare, că trebuie să vă dau un motiv. Motiv, cu roșu, un calendar. Și e o sărbătoare care ne ajută să oprim timpul în loc și să păstrăm amintirile pentru totdeauna, pentru că este Ziua Mondială a Fotografiei. E, da. Apropo, știți că totul a început în Franța, în general. Ei sunt francezii. Vinoveți de faptul că facem poze la dreapta și la stânga. În 1839, când lui Daguerre a brevetat daguerotipul, deci primul proces fotografic comercial. Și de la plăculițele metalice, acelea alb-negru colorate manual de pe vremuri, și până se ajunge la prima fotografie color creată de James Maxwell în 1861 și până la camerele noastre digitale din buzunările noastre pe care le purtăm de ei cum din buzunare, că acum le punem pe mese când mergem să luăm vreo masă. Și totuși fotografia a rămas cel mai frumos mod de a ne exprima, de a mai spune o poveste fără cuvinte și de a păstra emoția unei secunde pentru o viață întreagă. Și dacă o dau eu mereu cu metafora, că cumva fac asemuire cu viața noastră, orice sărbătoare pe care v-aș aduce-o aici la microfon, iată, închipuiți-vă că viața e ca un aparat foto de ultima generație, de care aveam parte acum. Și regula este simpluță: să vă axați doar pe lucruri importante, să captați momentele bune, cele negative să le dezvoltați și dacă un cadru nu vă iese din prima, ștergeți-l și faceți altul mai bun. Da? Viața, uite așa,

0: zitul. Nu știu, faceți o poză cu cafeluța acum de dimineață și nu uitați că cele mai bune filtre din lume sunt optimismul și dispoziția bună. Și punct. Asta e confirmat, asta e validat de către Aga. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și astăzi la The Big One o să ne ducem înapoi în 1997 și intrăm într-un univers. Nu știu, sunt din ăștia la noi în Republica Moldova cărora le place acest

Telegram să transmiți totul. Și unii fani au crezut mult timp că vocea care sună îi aparține solistului acestui formații, dar nu, acolo sunt niște secretuțe. Și de fapt această melodie a devenit atât de apreciată pe frecvențele joase, da, încât este folosită și astăzi de pasionații de audio pentru ca să testeze, ia fiți atenți, puterea unui sistem de boxe sau unui subwoofer.

facem singuri, că am zis să-l prindă de la mine, că am salutat cu noroc toată lumea. Și mai zice că sigur că unii au și noroc de la Dumnezeu. În orice caz, mult noroc nu strică niciodată. O, da! La fel precum și multe plimbări, ele tot nu sunt prea multe niciodată, că eu am propus aici să mergem pe jos, că suntem prea mulți și facem ambuteiaje și facem nervi. Și ea iubește să meargă pe jos, însă la fel de mult iubesc și să conduc, de aia le fac pe ambele echilibrat. Aha, deci stai în ambuteiaj în această dimineață. Dimineața cu noroc, să avem, te ascult cu drag. Îți mulțumesc frumos și nu doar tu mă ascult, sper că tot cu drag și cealaltă lume. Și apropo, eu aici cu anunțurile oficiale, că trebuie să am grijă de voi, cei care mergeți la volan. Primăria Municipiului Chișinău ieri a informat, dar eu vă zic că astăzi dimineață, că eu după emisie, nu, adică până la emisie nu era acest comunicat, dar Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 18-29 august 2026 va fi suspendat parțial traficul rutier pe strada Mitropolit Dosoftei, tronsonul cuprins între străzile Serghei Lazo și Sfatul Țării, în legătură cu desfășurarea de către întreprinderea de stat Termoelectrica niște lucrări de reparație a rețelelor termice. De asemenea, începând cu data de 18 august și până pe 14 octombrie 2026, va fi suspendat parțial traficul rutier și pe bulevardul Cuza Vodă, tronsonul cuprins între bulevardul Dacia și strada Independenței. Deci, Botanica, ca și telecentru, o să fie... Am vrut să spun colaps de nervi, dacă există așa combinație de cuvinte. Da, măsura a fost luată în vederea executării lucrărilor de întreținere periodică a crosabilului pe străzile din sectorul Botanica a Capitalei și conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare, disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Cam asta trebuie să știți. Dacă mai e ceva urgent, vă anunț. Pentru ce sunt la microfonul ăsta roz? Vine în continuare Cabron cu Rupe și după aia, după blocul scurt publicitar, vă spun ce fel de zi e asta, lunar. Deși eu nu am văzut luna. Dacă ați văzut luna, șuierați-vă rog frumos.

0: Publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
3: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
6: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
10: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
11: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!

0: Настя, 30 лет, первая.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

Hai, că să vă amintesc ce se întâmplă pe 88.0, matina lui Zibizi, Anca e cu voi și soarele e cu noi și deși am zis că nu se ivește, s-a ivit așa printre nori, am vrut să spun fumă rău. Da, de lună chiar nu am văzut-o. Dacă ați văzut-o, vă rog frumos să mă împărțiți cu mine. Dar am eu aici informații de la ea, pentru că

o fază a lunii este o zi a schimbărilor, responsabilă și tensionată. Toate sarcinile nerezolvate devin astăzi extrem de presante, problemele uitate își fac simțită prezența, deci este o zi activă în care pot avea loc evenimente neprevăzute. Dar cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio Muz FM în acest moment? În aceste 24 de ore, ia fiți atenți, se conturează trecerea la o nouă etapă de dezvoltare sau către noi proiecte și realizări, deci motiv pentru care este necesar

Sunt posibile fluctuații ale stării de spirit. Ziua este nefavorabilă pentru persoanele lente. Doamne, ce mă exasperează persoanele lente. Vă iubesc, dar mă exasperați câteodată. Încercați să vă stimulați pentru a fi mai activi, pentru ca să obțineți un rezultat de succes în acțiunile de azi. Este necesar să renunțați la ambițiile personale și să încercați să atrageți noi parteneri, colaboratori în planurile dumneavoastră. Și este o perioadă în care relațiile din colectiv se modifică, motiv pentru care vi se vor cere reținere, prudență și chipzuință. Astea trei, dacă le aveți, treceți cu bine această zi. Afaceriștii

muncă. Fiți precauți în comunicarea cu conducerea, pentru că riscați să prindeți șeful într-un moment nefavorabil, dar știți, când vă prindeți într-un moment nefavorabil, după aia sunt de ăștia care cu ego mare și nu cer scuze. Și te alungă, dar nu te întorc înapoi. Eu zic din experiența proprie, adică nu, eu n-am fost în locul șefilor, dar au fost așa cazuri. Și astăzi este bine, apropo, să lucrați în echipă și să căutați noi parteneri. Și totuși, relațiile din colectiv pot să fie instabile. În schimb, procesele judiciare, oamenii legii, salut, au toate șansele să se rezolve în favoare.

este nefavorabilă pentru rularea unor sume mari de bani, da? Dacă aveți sume mici, o să ruleze la facturi, să meargă. Da, astea mari care să le puneți la colțun, nu, nu, nu, sau să le puneți în borcan, sau să le puneți în cutii de pantofi. Nu, nu, nu. Limitați-vă doar la chestiuni financiare minore. Ce ține de relații este, da, relațiile voastre cu prietenii voștri, cu relațiile amoroase pe care le aveți, este o zi a regretului, a căinții și a ierterii greșelilor celorlalți. Vedeți, vă rog frumos, căiți-vă acum, azi, că mâine nu mai e zi. Și ce se mai recomandă în general? Deci ziua este favorabilă pentru deplasări, delegații, călătorii, mutări, litigii judiciare și este moment potrivit pentru ca să începeți construcția unei case, pentru planificarea locuinței, să reconfigurați sau să rearanjați spațiul care vă este la dispoziție.

perspectivă, pentru ca să reflectați asupra vieții, să vă amintiți un pic de trecut, să analizați, să lăsați toate eșecurile, necazurile, faptele nedorite și gândurile de alea negruțe, nepozitive, negative, să ardă așa ca într-o flacără. Da? Să vă uitați ca la șimineu. Și acum este foarte potrivit să vă pregătiți pentru o nouă etapă din viața dumneavoastră, dacă aveți așa ceva în plan. Și doar așa, mici avertismente că sunt posibile întorsături neașteptate de situații, deci conflicte pot să apară și situații de urgență. Limitați contactul cu apa la acțiunile strict necesare din punct de vedere igienic și casnic și nu se recomandă consumul de alcool, mai ales la volan. Hai, vă rog frumos, vă rog frumos. Ai, ai, ai. Și apropo, da, alcool dămnea sănătății dumneavoastră, dar și celor din jur, și nu există o cantitate inofensivă de alcool. Și apropo, toate recomandările, caracteristicile pe care le-am enumerat, reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar și care nu are nicio legătură cu știința modernă. Vine în continuare Hugel, Mael, Angel, Ultranet și după aia facem update din trafic. Hai să văd pe unde se circulă anevoios și voi pe unde nervi. Unii amalgamă de emoții.

to the sun și trecem la update din trafic. Salutare celor care stau la volanul mașinii acum și hai să vă zic că în toate părțile, în toate sectoarele capitalei, cam e flux sporit la această oră, la 8:32 de minute. Și hai să începem, dar nu ca de obicei de la Botanica, pentru că vreau să încep de la Poșta Veche, acolo în această dimineață, ca și în toate diminețile, am impresia, pe calea Orhiei se formează coloane lungi, iată, la intersecție cu Studenților, deja acolo începe să se aglomereze tot mai mult și mai mult. Traficul este intens, pe unele porțiuni e posibil să stați bară la bară acolo. Mașinile calea Orhiei lui, mai aproape de cercul cu sens giratoriu care duce spre Bulevardul Renașterii Naționale, spre strada Poștei, spre Petricani, acolo începe să se formeze ambuteiajul. Hai să rămânem în zona Rășcani, dacă totuși am dat-o cu Poșta Veche. Apropo, pe Poșta Veche, pe strada Socoleni, la fel se atestă flux îngreunat, începând de la strada Iazului, intersecția, și tocmai până la strada Doina, acolo se circulă anevoios. La fel se circulă anevoios și la Rășcani,

vor și după, și din partea aia altă, dinspre aerodromului, dacă nu greșesc eu, dinspre Bulevardul Renașterii Naționale. Apropo, și pe strada Kiev este aglomerat în această dimineață. Mai aproape de circ se circule intens dinspre Stradela 2 a Pietrăriei, dacă nu greșesc, așa se numește străduța aia, și dinspre Carierei la fel se atestă flux sporit de mașini. Hai să mergem la Ciocana. Pas cu pas ajungem așa și la toate intrările din oraș. La fel se atestă flux îngreunat și pe Mihail Sadoveanu spre Ale Coruso, spre Cercul cu sens giratoriu, pe Mircea cel Bătrân se circulă intens până când nu este ambuteiaj în formare, dar multe se pot schimba timp de 4 minute cât vorbesc eu. Pe Meșterul Manole, însă spre strada Vadelui Vodă, acolo la semafor, începe să crească coloana. Pe Nicolae Melescu Spătaru începe

și la ciocana veche. Ciocana veche, bună dimineața, uzinelor se circulă intens, nu e format ambuteiajul, spor la șofat, dragii, dacă sunteți pe acolo. Însă pe calea moșilor situația nu e similară ca la ciocana veche, dar pe calea moșilor, la gara de nord, acolo, piața Calea Basarabiei, e trafic intens, vă pot spune că chiar pe unele porțiuni de drum se stă bară la bară, aveți grijă acolo, trecere de pietoni mai sunt, de ăștia care nu știu ce înseamnă un omuleț pe niște dungi albe și mai trec așa prin fața voastră, deși așa e, și din partea aia, știi, din partea aia sunt vinoveți, pe vadul lui Vodă, mai aproape de Tudor Vladimirescu, începând de la

acolo vor să ajungă pe Calea Moșilor și vă rog frumos, nu uitați de semnalizatoare, pe mine mă apucă panica când merg pe acolo. Dacă să fiu sinceră, că dacă tot s-au inventat semnalizatoarele, hai vă rog. Ismail, ambele sensuri de direcție se circulă destul de intens în zona, iată, hai să vă zic, pe Pantelimon Halipa în această dimineață spre Ismail, deja

Și hai să rămânem în zona telecentrului, dacă totuși am dat-o așa eu cu ochii. Șoseaua Hâncești la intersecție cu Miorița e aglomerat. Miorița spre Grenoble, spre Gheorghe Asachi, la fel se atestă flux sporit de mașini. Nu e formarea ambuteiaș, dar se circulă destul de intens. Hai să mergem pe Grenoble încet încet și ajungem și la Botanica cu bine, sper eu să nu se schimbe situația. Pe Grenoble, iată un pic pe Petru Ungureanu, a

zice gata, acolo e înformarea ambuteiajul. La fel dinspre Grădina Botanică, spre Bulevardul Dacia, fluxul este sporit, da, se intensifică, se mai îngreunează. Da, acolo e semafor. Poate se schimbă situația peste un minut. Burebista, la intersecție cu Dacia, dinspre Independenție, la fel se circulă destul de intens. Nu e la moment ambuteiaș, dar e spre cale de a se forma. Sarmize Getusa, mai aproape de Burebista, la fel acolo la semafor se circulă anevoios. Și pe șoseaua Muncești, dinspre Stradela Muncești, acolo s-a format ambuteiaș. Și dacă mergem, hai să vedem la gară ce se face în această dimineață. Ieri la amiază la gară, hei, de o

să se formeze ambuteiajul. Ismail, v-am și spus, ambele sensuri de direcție, traficul este intens și mi-a rămas Buiucaniu, meu drăguț, frumușel, centru, bun, se circulă intens, parcă tot e ok, dar iată pe Mihai Viteazu, în zona Universității de Medicină și până la Bucuria, nu știu dacă tare vă mai bucurați să stați pe segment

Pădure Naștri, Calea Orhiului, acolo la fel se aglomerează. Dar în această dimineață, salutare Buiucani! Mitropolit Dosoftei să atestă flux îngreunat dinspre Henri Coadă. Chiar la Universitatea de Medicină, la virare acolo, la Universitatea Pedagogică Ion Creangă și apoi spre Universitatea de Medicină. Voi stați frumușel la semaforul ăla. Cineva vrea să vireze spre Viteazul, cineva vrea să meargă of, și iarăși of. Iată, zona asta e chiar bun, nu e colaps, dar am închipul în septembrie, o să fie bujat de tot. Și hai să vedem Buiucani. Da, înainte de Buiucani, Durlești, bună dimineața, strada Ștefan Vodă, la uzina chimică, acolo la cercul cu sergeratorul care duce spre Tudor Vladimirescu, e aglomerat acest segment de drum. Șoseaua Balcani, măi, șoseaua asta Balcani, deși e foarte benefic să înconjurăm centrul orașului, să nu facem nervi prin tot orașul, da, să trecem mai multe sectoare, dar totuși e aglomerat, prea aglomerat pe șoseaua Balcani. Și la intersecție cu Livedelanu, acolo e aglomerație, traficul este intens. Pe Alba Iulia se circulă intens, dar mai aproape de strada Ion Pelivan, deja e în creștere în

acolo e în formarea mutiajul, da, nici nu mai zic că ăștia care acum stați, începând de la strada Milano și până la cercul de la Topaz pe calea ieșilor, mult răbdărică, răsuflați ușor, faceți, nu știu, meditație, bun, nu închideți ochii, fiți atenți, da? Totuși meditați și ziceți că o să fie totul bine și o să treceți cercul ăsta cu segeratorul. Ion Creangă spre Universitatea Pedagogică Ion Creangă, zona dendrariului,

Testul flux îngreunat. În zona Viserion Belinski, la intersecție cu Ion Creangă, la fel e aglomerație. Pe strada Constituției și dinspre Constituție spre Vasile Lupu, la fel. La virare acolo e adunătură de șoferi, sper eu că nu îi enervați. De Vasile Lupu, mai aproape de Viserion Belinski, acolo la semafor se atestă flux îngreunat. Eu

Această clipă Peștiuse se intensifică traficul în zona Dinamo, multe mașini acolo pe strada Universității spre Alexei Mateievici. Deja e în formare ambuteiajul și cam asta e, dar mă uit că în zona Cogălnicianu, tronsonul cuprins între strada Bulgare și până la Ismail, la fel se atestă flux îngreunat, s-a format acolo ambuteiaj în acest minut. Rămâi cu mine aici pe Muze FM, spor la șofat, să ajungeți cu bine la destinație, ca așa îmi place să zic. Aveți grijă de voi și aveți grijă de ceilalți. Dacă de voi nu vă e în grijă, să aveți grijă de ceilalți în trafic, că pe ei așteaptă acasă, dacă voi sunteți mai egoiști. Și continuă ele și

0: Astăzi, 19 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
10: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
12: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
13: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

de minute și mai începem și într-o zi ca asta cu lei. Mai au câteva zile să fie în prim plan. Pentru lei, astăzi previziunea este cuvântul de ordine, deci acordați atenția sporită detaliilor pentru ca să evitați complicațiile, iar doamnele ar trebui să evite supra-solicitarea. Ați înțeles, doamnele lei? Fecioarele își pot atrage sprijinul unor persoane influente prin muncă proactivă. După amiază, ritmul încetinește, fiind momentul

decizii rapide, cu sprijinul prietenilor, evident, dar seara o să ceară răbdărică la voi, da, de la balanțe în familie, când o să vă adunați, poate la o cină. Însă, pentru scorpioni, selecția atentă a priorităților este cheia succesului. Rezolvați lucrurile urgente prin diplomație și evitați conflictele inutile. Dragii mei săgetători care mă ascultă, micile neînțelegeri nu vă opresc din drum, după amiază aduce întâlniri excelente cu prietenii voștri și posibilitatea de a transforma vechi rivalități în colaborări. Și pentru Capricorn, dimineața vine cu vești bune pe plan personal, iar intervalul amiezii, adică 14.00 și 16.00, este ideal pentru negocieri și seara e perfectă pentru reuniuni de familie. Asta e prima jumătate a horoscopului și ca să vă mai țin așa pe jar și celelalte 6 zodii, vine Mot, în continuare să cânte și după vin și cu partea a doua.

Medea. Dimineața voastră este perfectă și împărtiți și cu noi, vă rog frumos, cu perfecțiunea. Dar e perfectă pentru organizare, pentru rezolvarea chestiunilor vechi. La amiază să fiți atenți la informațiile contradictorii și evitați cheltuielile sau riscurile inutile, așa spun astrele. Peștii sunt sfătuiți să-și urmeze intuiția și să-și extindă rețeaua de contacte. În jurul orei 15-16 pot apărea mici discuții în contradictoriu, la birou, la job, acolo unde sunteți voi. Da, la ora asta. Și totul se va încheia pe o notă constructivă. Mergem la berbeci, unde optimismul și soluțiile neconvenționale vă ajută să treceți peste orice obstacol la voi în cale. Puneți-vă priorități pe primul loc și nu lăsați pe nimeni să vă dicteze alegerile. E da, eu din câte știu, berbecii nimeni nu-i dictează, ei singuri și le dictează. Dragi tauri, rezolvați sarcini importante dimineața, când puteți atrage aliați noi, dar după amiază lăsați emoțiile deoparte și seara este dedicată relaxării sau primirii unor cadouri frumoase. Pentru cei din zodia Gemeni, ziua este ideală pentru punerea în ordine a documentelor și a treburilor organizatorice. Păstrați-vă calmul după amiază pentru ca să evitați conflictele inutile. Și pentru raci, bunul simț este cea mai bună călăuză. Nu ascultați sfaturile celor din jur. Însă spre seară o să vină vești excelente legate de proiecte profesionale sau colaborări de succes. Iată așa un tablou complet.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Parlamentul a organizat în primul semestru al anului 61 de evenimente cu participarea societății civile. La consultări, audieri și ședințe de lucru au participat reprezentanți ai peste 50 de organizații. Totodată, 21 de proiecte de lege au fost supuse consultărilor publice. Organizațiile au venit cu 68 de recomandări, iar 51,4% dintre acestea au fost acceptate integral sau parțial. Consiliile de experți de pe lângă comisiile parlamentare s-au întrunit în 22 de ședințe și au formulat alte 17 recomandări. Printre subiectele discutate au fost agricultura, serviciile sociale, telemedicina, protecția mediului și politica fiscală. Unul dintre consilii dedicat integrării europene reunește 45 de experți, inclusiv 17 membri ai diasporei. CNAM începe contractarea prestatorilor pentru proceduri de fertilizare in vitro finanțate din asigurarea medicală obligatorie. Primul prestator care a depus oferta va putea efectua 14 proceduri FIV după ce a obținut autorizația Agenției de Transplant pentru activități de reproducere asistată. Și alți prestatori autorizați pot depune oferte pentru contractarea acestor servicii. Pentru 2026, Compania Națională de Asigurări în medicină a prevăzut peste 2 milioane de lei pentru reproducere asistată medical. Numărul procedurilor finanțate ar putea crește dacă vor fi contractați mai mulți prestatori. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
0: Easy
1: Busy. Easy Busy.
2: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: În primul rând vă salut dintr-o nouă oră aici pe Muz, 9 și 9 minute. Cineva se gândește la voi, adică eu, Anca. Și mă gândesc la voi pentru că e ora voastră, despre voi, cu voi. Și de nerepetate ore o să zic că radio e pentru ascultători. Că eu aș sta bine, mersi, și aș dormi acasă, dar așa îmi place să discut cu lumea. Da, și chiar dacă pare că eu sunt la microfon aici în studio și voi acolo mă ascultați în difuzare, oricum îmi place să vă simt energetic, da? Dacă e corect așa spus. Și energic, îmi place să fiți energici. Și îmi place să comunic cu voi, că multe spune despre voi și niște păreri, da? Pe care le expuneți vis-a-vis de vreo situație, de vreo temă, de vreun subiect. Deci ora asta e am o temă, în care de ajuns teme ca să discute cu ascultătorii și să nu credeți că astăzi este excepție. Eu o să vă spun că nu o să fie excepție, că nu o să avem

bate direct către Anca. Nu-i neapărat să scrieți comentarii, dar e neapărat să vă știm părerile vis-a-vis de o temă. Și bun, eu ieri v-am spus că trebuie să te străduiești foarte mult ca să mă enervezi, să mă scoți din seride. Nu era ziua ieri asta și curând n-o să fie, sunt în toane bune, nu știu, trebuie să fie ceva extrem. Da, vreau să vorbesc de chestiile care mi-a scot din serite și despre amenzi. Apropo, vedeți ce faceți cu amenziile? Nu le adunați, vă rog

și s-a inventat treceri de pietoni, mai frânăm mai aproape de treceri, dacă eu astăzi mai să nu ajung la microfonul ăsta roz. Da, alții uită pentru ce e omuleanul acela pe linie albe. Și astăzi, de fapt, vreau să ne jucăm un pic, dacă se poate de spus, de-a polițistul rău, dar fără poliție. Poliția face regulă în oraș. Asta să știți, și nu doar în oraș, bun, dar am zis-o eu așa. Vreau să vă imaginați că aveți puterea să introduceți o singură amendă nouă, dar nu în regulamentul circulației rutiere, ascultați până la sfârșit. Nu pentru viteză, nu pentru parcare, nu pentru lucruri pe care le găsim deja în codul rutier, dar pentru un comportament enervant al oamenilor. Eu știu că pun sare pe rană. Și aici zic de lucrurile mici care ne scot din sărite în fiecare zi. Deci omul care stă, nu știu, în mijlocul trotuarului și nu ai cum să treci. Cel care vorbește

armenească. Cine urcă în transport public, de parcă trebuie să mai aștept să mai iasă lumea din transport public și după aia să intre. Sau poate aveți voi vreo idee mult mai bună. De asta am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați putea intra

0: mare, cum se aude. Și acolo, chiar în acest moment, postez, atașez această imagine cu tema mea. Dacă ați putea introduce o amendă pentru un singur comportament enervant al oamenilor, iată pentru ce ați da amendă. Vă aștept pe Telegram, dar până atunci vine Robin Schulz.
1: Am o temă.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
8: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
10: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
11: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
12: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
13: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Am una și astăzi pentru voi la 9 și 24 de minute. Voi sunteți apropo pe Muz FM, dacă ați dat abia acum de frecvența noastră. Să vă zic rapid de tot ce se întâmplă pe parcursul orei. Am

Și știți bine, și de fapt vreau să recunoaștem că există oameni care nu fac nimic parcă ilegal, dar reușesc să ne scoate din minți. Nu pentru că fac ceva grav, dar pentru că există, iată, mici obiceiuri care ne calcă pe nervi. Nu știu, cineva care vorbește foarte tare la telefon, cineva care se oprește brusc în mijloc de drum că stă cu telefonul în mână și dă cap în cap cu tine. Sau cineva care întârzie mereu și spune sunt pe aproape. Sau cineva care lasă ușa deschisă, lumina aprinsă, robinetul curgând.

putea. Am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați putea introduce o amendă pentru un singur comportament enervant al oamenilor, pentru ce ați da amendă? Deci voi inventați o regulă, voi stabiliți amenda și voi decideți pentru ce merită oamenii să fie sancționați. Și ziceam că pun sare pe rană. Aici un ascultător de-a nostru, Doru, scrie: pentru cei care ascultă TikTok sau muzică pe difuzorul telefonului la volum tare în transport public, și aici e numărul magazin, parc, și bun,

de oameni maturi, că ăștia bici oricum sunt mai gălăgioși, da, asta e frumoasă gălăgie, așa îmi pare mie. Gălăgioși, da, ăștia maturi trebuie cu gălăgia mai încet și ori, mai ales la miez de noapte. Interesant, mi place, așa cum am început-o noi cu dreptul. Băieții au dat start comentariilor și voi puteți, fetele mele, unde sunteți voi? Hai, hai, și voi, dacă ați putea introduce o amendă pentru un singur comportament enervant al oamenilor, pentru ce ați da amendă? Vă aștept pe toți pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Nu vă rușinați, nu vă spiați, nu vă facem nimic, nu vă punem avize. Doar așa, ne este interesant dacă ați putea pune niște amenzi, iată, pentru ce comportament enervant care vă scoate din săritea oamenilor, iată, pentru ce ați da amendă. Mă interesează astăzi să o dăm cu ofurile, cu nervii. Iată, eu vă ofer această ocazie să vă împărțiți cu nervul. Știți că atunci când împărțiți cu cineva, iată așa, un caz enervant, mai lăsați de la voi și vă stă mai ușor. Păi încercați cadurul, încercați și vă aștept

și pe în comentarii, dar mai aveți și opțiunea mesaj direct. Dar cum dați de noi, foarte simplu și ușor, vorba aceea, deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Muz FM și voilà, acolo e imaginea, postarea cu această temă și cu, clar lucru, comentariile deschise, că pentru ce mai există comentarii, să fie deschise. Iar noi continuăm cu Andreea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Fox Stereon.

astăzi la voi, cu voi, pentru voi aici pe Muzica FM, o oră ascultătorilor. E 9:34 de minute, așa indică ceasul meu. Nu știu cum al vostru, poate încă dormiți, dar dormiți cu în două picioare și stând la volan. Da, hai, trezirea, trezirea! Trezim și creierașul, trezim nervul, trezim oftatul, pentru că astăzi chiar despre asta vreau să discutăm. Noi toți avem câte un lucru care ne scoate din sărite și hai acum să facem excepție, traficul, ambuteiașele. Deși eu aș da un de verde și la asta, dar nu suntem noi poliția, dar vreau astăzi să ne imaginăm cum putem să dăm amenzi. Și poate pentru alții e ceva absolut normal să mai scoată lumea din sărite, asta le dă altă energie, știți? Există vampiri energetici.

asta minte mici, aparent așa, nevinovate. Dar știți, sunt oameni care eu nu conștient am făcut-o, inconștient, și dă vina pe caracterul său. Dar oricum mai poți controla să nu fii tu... Am vrut să spun, să dai vina pe zodii. Că mulți zic, a, eu sunt zodia asta, așa că nu te aștepta la mine altceva. Și eu astăzi vreau să mă interesez.

care vă enervează. Este ce vă enervează atât de tare încât ați transformat nervii în amendă? Asta mă interesează. Hai să o dăm cu amenzile la dreapta și la stânga. Poate ne-am învățat minte să inventăm vreo amendă. Noi continuăm. Dar stai, că eu am zis tema noastră, dar nu am citit din comentarii sau am citit. Aha, nu am citit. Aici am un comentariu de la un ascultător sau ascultătoare, habar n-am, dar văd doar două litere, A și M. Și aici comentariul sună așa: să amendeze pe aceștia cu eu doar întreb ceva, și de obicei nu e numai întrebare, dar rezolvă toate treburile. Tare enervanți, treci la rând ca noi toți. O, da. Să știți că eu sunt mai răuță și nu dau voie la așa ceva. Iată, chiar am ani buni de

ia dacă ceva mai mașina parcată în neregulament, dar și o să te duci acolo și o să iei și o plătești amenzi. Poate ați lăsa fumatul odată și odată, ați duce un mod de viață sănătos. Ai, oleu! Și iată, ne-a și scris acest comentariu. Într-adevăr, trebuie să fim egali în treaba asta. Dacă ești înscris prealabil, stai la ora ta și intră. Dacă nu ești înscris, înscrie-te. Nu te duci tu când susții, da? Când te duci să dai la permis. Nu te duci că dați-mi voie, mă duc înaintea ta. Dar nu te înregistrezi, dar mai ești norocos dacă dai și odată mai aproape. Iată, am o temă pentru voi care sună așa. Dacă ați putea introduce o amendă pentru un singur comportament enervant al oamenilor, iată mici detalii de astea, pentru ce ați da amendă? Chiar îmi este curios. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram. Dacă îmi dați de noi, foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio Muz FM și voilà, welcome! Dar vine în continuare Alina Eremia și Elvana. Apropo, ieri am zis că e turcoaică, dar nu, e albaneză Elvana asta.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 19 august. Euro, 19 lei 93 de bani. Dolarul american, 17 lei 22 de bani. Leul românesc, 3 lei 80 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
13: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară, minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
14: Maximum sărbătorește 30 de ani. Prinde valul cadourilor la cumpărarea electrocasnicelor încorporabile, a cuptoarelor cu microunde și a aragazurilor Hansa. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

motive să stăm de vorbă, că am o temă la voi, pentru voi. Și astăzi chiar vă dau dumneavoastră o funcție foarte importantă. Pentru o zi sunteți voi cei care fac regulile. Aveți voie să introduceți o singură amendă nouă în societate, dar nu în regulamentul circulației rutiere, dar în societate, la oameni.

0: patul, dar din coace își rezolvă treaba. Da, de ce zic asta? Că asta e, deasupra a revenit acasă. Pe alucuri mai întâlnim așa situație. Sau cel care nu ține ușa pentru omul din spatele lui și o trântește. Eu despățesc că sunt mărunte de fire și nu toți au cei 7 ani de acasă. Sau cei care ascultă muzică tare, la volum tare, da, la maxim, că se aude la celălalt capăt de oraș. Și am o temă pentru voi care sună așa: dacă ați putea introduce o amendă pentru un singur comportament enervant al oamenilor, pentru ce ați da amendă? Deci nu există comportament prea stupid pentru o amendă. Voi spuneți fapta, poate și noi punem prețul. Da, aici cineva mi-a scris mesaj direct, dar nu văd cine după nume. Pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM văd doar numărul de telefon. Și scrie așa: să se amendeze oamenii care mestecă gumă sau mâncarea cu gura deschisă și fac zgomotul de plios-plios. Îmbrăca frumos din coace se aude ca la fermă. Amendă, curs de bune maniere. Bă, îmi place de voi. Îmi plac ascultătorii Radio Muz FM care ne ascultă pe 88.0 și pe muzfm.media. Văd că a crescut, văd puncțișoarele astea care pentru mine sunt nu că importante, dar îmi încălzește sufletelul să știu că ne ascultați nu doar din Republica Moldova, că în Republica Moldova sunt foarte multe puncțișoare. Pe hartă e cu alb, puncțișoarele voastre, IP-urile voastre, unicii mei, dar și prin Europa. Italia e cu noi, Spania e cu noi, Franța e cu noi, Germania, Belgia, United Kingdom, bună dimineața, Irlanda, hai că vin oamenii, tot mai mult și mai mult, Austria, Germania am și zis, România, te salut, dragă România și bucurie, și Brașov e cu noi, și Oradea văd IP-urile voastre, mulțumim, mulțumim că împărțiți diminețele cu noi, cu chișinăuieni, cum chișină, da, eu sunt chișinăuiancă, da, că împărțiți cu noi diminețile aici pe Muz. Clar lucru că o să trag eu așa liniuța ca la sumare, scădere, și o să facem o concluzie a acestei ore. Dar până atunci, hai, distrați-vă. Nu știu, s-a încheiat Nibiru sau mai e acolo distracția la Costinești, România, dacă mă auzi. Marco Seva, Lime, Holy Moly, Nibiru sau Late, chiar acum pe Muz.
1: Am o temă! Am o temă!

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
2: Am avut astăzi o temă și chiar vă mulțumesc și comentarii și mesaje. Eu chiar am prins așa niște zâmbete. Am râs cu poftă de lucrurile pe care le-ați scris, care ne enervează la ceilalți. Și dacă stau așa puțin să mă gândesc de ce oare eu vă dau câte o vreo temă așa pe parcursul orei, ca să deducem noi pe parcursul orei, iată ce gânduri, că aveam gândurile astea înainte ca să vă spun tema. Probabil că fiecare dintre noi ar merita din când în când câte o amendă. De asta eu recunosc, o să fiu sinceră. Pentru că vedem, iată, imediat ce fac ceilalți greșit. Ne deranjează omul care vorbește prea tare, cel care nu respectă rândul, cel care întârzi, cel care nu răspunde. Dar iată cât de repede ne vedem propriile noastre obiceiuri. Pentru că unele dintre lucrurile pentru care am dat noi amenzi sunt exact lucrurile pe care le facem fără să ne dăm seama și noi. Și poate că cea mai scumpă amendă nu ar trebui să fie pentru un comportament enervant, dar pentru lipsa de respect față de ceilalți. La asta am vrut să ajungem, pentru că putem noi avea bani, educație, succes, funcții și orice vrem noi, dar dacă nu știm să trăim printre oameni fără să-i călcăm pe ceilalți în picioare, atunci toate celelalte valorează mult mai puțin. Așa că înainte să dăm următoarea amendă, da? Așa în ghilimele, poate merită să ne întrebăm dacă nu cumva avem și noi una de plătit și poate că uneori cea mai bună sancțiune nu este să plătești, dar să-ți dai seama că ai greșit și să nu o mai faci. Cam asta am vrut eu, să ajungă la voi din inima mea, către voi, să ne mai gândim, să analizăm și viața noastră și comportamentul nostru. Și ca să punem punct, da, frumușel și tot metaforic, așa cum îmi place mie pe final de oră,

0: fac cunoștință cu niște autori, cu niște titluri, poate vă strânește ceva curiozitatea și puneți în lista dumneavoastră. Rămâi cu mine pe 88.0 și pe muzefm.media.
1: Am o temă cu

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Noi reguli pentru piața Angro de energie electrică și gaze. Participanții la piața Angro de energie electrică și gaze naturale vor avea reguli mai stricte privind publicarea informațiilor care pot influența prețurile. ANRE a aprobat noi criterii potrivit cărora astfel de informații trebuie făcute publice în cel mult o oră din momentul în care devin disponibile și complete. Este vorba inclusiv despre opriri planificate sau neplanificate ale instituțiilor de producere, transport, distribuție ori consum. Datele vor fi publicate simultan în format standardizat pe platforme recunoscute de ANRE și pe paginile oficiale ale companiilor. Regulile prevăd și condiții în care publicarea poate fi amânată pentru protejarea unor interese comerciale legitime. Hotărârea va intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Agenția de Guvernare Electronică a semnat 3 acorduri de cooperare cu PNUD Moldova, UN Women și un proiect finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Parteneriatele vizează extinderea serviciilor publice online, interoperabilitatea sistemelor, securitatea cibernetică și utilizarea inteligenței artificiale. AGE anunță că aproximativ 70% dintre serviciile publice sunt deja digitalizate. Pentru companii, proporția depășește 80%, iar pentru cetățeni este de peste 60%. În portalul Evo sunt disponibile informații despre 636 de servicii, dintre care 447 pot fi solicitate online. Noile acorduri prevăd și dezvoltarea modului, evenimente de viață, servicii digitale pentru afaceri și instrumente pentru reducerea solicitării repetate a acelorași date și documente. Obiectivul anunțat de autorități este digitalizarea integrală a serviciilor publice până în 2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Vă mai spun o dată bună dimineața celor care sunt pe frecvența Muz, pe 88.0 și pe muzfm.md. Alături de voi sunt eu, fata de la microfonul Rozanca, îmi spune compania voastră, apropo, de luni până vineri de la 8 la 12. Și să știți, dacă două ore au fost așa mai intense, cu informații utile, cum să fie ziua asta și frumoasă și productivă, apoi urmează două ore de la 10 până la 12. Mereu vă delectăm cu diverse domenii. Și iată, de exemplu, luni e cuterică, marți e cuterică, dar miercuri vorbim despre literatură. Adică eu vă vorbesc, dar voi ascultători pasivi. Nu cum pasivi, pasivi în sens de nu trebuie să interacționați cu mine, dar cine știe, vreun titlu poate vă strânește curiozitatea, vreun nume, poate, iată, vorba ce mereu zic, sunt umor proastă, astăzi aflați în detaliu un nume care cumva a rămas în istoria literaturii, că avem astăzi nume importante și care s-au născut și despre care urmează să vă zic. Deci ora asta răsfoim puțin lumea literaturii, autori interesanți, romane care au făcut istorie, povești oare mai puțin știu, deci bineînțeles lucruri noi care se întâmplă în lumea cărților, că și asta sper eu să reușesc să vă zic. Nu vă țin lecții, prelegeri, teorii complicate, pur și simplu așa vă povestesc, descoperim împreună, vedem ce merită să ne atragă atenția și chiar vă invit să rămâneți cu mine. Cine știe, poate astăzi găsim un titlu, o poveste care chiar trebuie să ajungă la voi, în difuzoarele voastre și în căștile voastre. Continuăm cu Shakira, Burna Boy, Dai Dai.

0: Let's go!
1: Publicitate.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
7: Construiți sau rinovați casa. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
9: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
13: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

10:23. Și acum, lăsând playlist-ul deoparte, o să facem o călătorie în timp, pentru că am zis la început de oră, marcăm o filă importantă în istoria culturii universale, dar în special a literaturii. De ce zic asta? Pe 19 august 1631 s-a născut John Dryden, poetul, dramaturgul, criticul englez, a cărui influență a fost atât de mare încât întreaga perioadă literară dintre 1660 și 1700, chiar

number one, cum se zice acum, a epocii sale. Și dacă cumva vreți să descoperiți capodoprele sale, care apropo rămân incredibil de actuale și azi, iată ce merită. Hai să vă dau niște denumiri. Totul pentru dragoste, deci este cea mai faimoasă piesă a lui Dryden și capodopera absolută pentru teatru. Și este o profundă reelaborare psihologică a unei povești a lui Antonio și Cleopatra de Shakespeare, dacă cunoașteți. Și e scrisul în versuri și se concentrează pe ultimele zile ale personajelor. Niște dramă, poftim.

acolo sub forma unei povești biblice, a creat un text despre lupta pentru putere, manipularea opinii publice. Eu am zis, cum exact se întâmplă și în ziua de astăzi? Trădare! Și, într-adevăr, e incredibil de relevant astăzi. Eu o să caut, nu știu dacă este în traducere în română, dar dacă ceva, pentru ce există ChatGPT să ne traducă? Și dacă mai vreți o denumire, o poemă satirică, Mac Fleck Noe, deci poem foarte amuzant, caustic, în care Dryden îi ridiculizează pe, de fapt, pe rivalul său literar, Thomas Shadwell, și îl proclamă, ia ascultați, eu chiar mi-am notat această titulatură, Rege al regatului prostiei absolute. Cum vouă? Eu aș schimba așa un contact în telefonul meu. Țineți minte, rege al regatului prostiei absolute. Literar, frumos, da. Și cu sens. Iată așa un exemplu clasic a modului în care s-a născut, iată, trollul literar englez. Trolim astăzi, dar trolim frumos. Iată așa, da, așa, da. De ce și nu? Și de la lecția asta de istorie literară trecem la, nu știu, dar face istorie și acest interpret care e made in Moldova. Îi spune Mihail și chiar are o minunată piesă care și-a tras-o cam luna asta, vreo două săptămâni, are o inimă la orizont. Mos FM.

personalități din istorie și se sărbătorește încă o filă. Hai să vă zic că tot pe 19 august, doar că în 1780 s-a născut la Paris, da, Paris, dacă ești cu mine, șuiere, te rog. Da, e cu noi, Franța e cu noi, văd pe hartă că ne ascultați de acolo. Deci s-a născut în marele poet francez Pierre-Jean de Béranger, omul care a transformat un simplu cântec de salon sau de băutură într-o armă politică extrem de puternică. Deci a fost republican convins, el a fost închis de două ori pentru satirile sale, da, scrise, și a devenit un adevărat erou al poporului. Și dacă nu știți motive pentru care merită să-l citiți și să aflați de el, să știți că veți descoperi rădăcinile satirii moderne acolo. Deci citindu-i versurile veți înțelege originele, memurile de astăzi, da? Politice, îndrăznețe, iată, pe care el le-a scris în versuri, sau ale rap-ului, pe care noi uneori îl auzim în piese, sau stand-up comedy, de ce și nu. Iată, e o șansă ca să vedeți de unde, codul sursă, vorba aceea al culturii protestului, de aici a început. Și, de fapt, este cel mai bun manual de istorie necenzurat, deci manualele oficiale sunt scrise în limbajul sec al datelor, a decretelor, deci cântecele lui Béranger au dezvăluit adevăratul spirit al străzilor paraziene, râsete din taverne și ura pe care oamenii obișnuiți o simțeau față de oficiali. Și dacă vă întrebați oare a avut treabă cu psihologia sau ba, să știți că are acolo scrise tipuri psihologice, deci regi, tirani, carieriști, lingușitori. Ceva se aseamănă cu ziua de astăzi. Bogați aroganți, oficiali aroganți ai serviciilor de securitate. Deci Béranger a descris tipurile pe care le vedem noi zilnic în știrile de astăzi, nu doar din Republica Moldova, și pe social media la fel vedem. Și dacă vreți să-l cunoașteți, da, așa ca să nu vă plictisiți, iată, începeți cu niște chestii. Iată, vă spun o denumire, regele din Ivetot. Și despre ce e vorba, dacă mă întrebați, e povestea unui rege, da, fictiv, bun la suflet, al unui oraș mic, care în loc să lupte, el bea vin, doarme până târziu, are grijă de supușii săi. Și de ce ar trebui să citiți acest rege din Ivetot? Este cel mai mare manifest antirăzboi, deci Béranger l-a scris în apogeul puterii lui Napoleon Bonaparte și a fost așa un indice îndrăzneț că nu avem nevoie de mari cuceritori, avem nevoie de pace și liniște. Bă, ce tip foarte mișto acest Béranger. Apoi mai e un titlu interesant, dacă vă place și pe cineva numiți marchiz, Marchizul de Carabas. Și despre ce e acolo? O satiră așa la adresa unui bătrân aristocrat care s-a întors după Revoluție și care le cere iobagilor să-i se supună, să plătească impozite. Băi, acest Béranger probabil a fost prin Moldova acum anul 2026. Iată așa, o descriere. El acolo, un marchiz de Barabas, perfect a oricărei elite sau oligarhi moderni care cred că legea nu este scrisă pentru ei și că oamenii obișnuiți sunt doar personal de serviciu. Cum vouă așa propunere de la mine? Și mai e un titlu care mie tare îmi place, eu l-am notat la mine, dar nu știu când o să ajungă rândul la această capodoperă, da, se numește Nebunii, deci o odă dedicată visătorilor, inventatorilor, utopilor, pe care de fapt societatea îi consideră nebuni, dar ei sunt cei care duc omenirea înainte. Și are acolo o faimoasă replică, eu nu am văzut-o, da, bună, în literatura franceză e faimoasă, dar are o traducere care sună așa: domnilor, dacă lumea nu poate găsi drumul către adevăr, lumea nu poate găsi drumul către adevărul sfânt. Și acolo, onoare nebunului care vă inspire. Deci, acolo o odă pentru nebuni. Da, de ce ar trebui să citim? Pentru ca să vă reîncărcați cu optimism, să fiți și voi nebuni. Poate de asta, poate eu... inconștient l-am citit pe acest autor, Béranger, că tot sunt nebune de fire. Iată așa, apropo, această poezie a fost adorată și citată de Maxim Gorki, cine știe de el, apare acolo în piesa lui Adâncurile de Jos. Deci, o călătorie frumușică în lumea ideilor mari. Franța, dacă ești cu noi, șuieră, te rog, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dar noi continuăm cu Mary Gu. Năstaiașe!

0: Astăzi, 19 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru a

0: comandă online pe velosport.md.
1: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita, hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

din viață la New York, Hugo Gernsback, deci fondatorul primei reviste de science fiction din lume. Vă place science fiction-ul? Iată, trebuie să știți acest nume. Apropo, această revistă s-a numit Amazing Stories și omul în cinstea căruia a fost numit celebru premiu Hugo, da? Când auziți că ăsta a primit premiu Hugo, apoi el îi devină Hugo Gernsback. Cine a fost acest nene? Nu doar că a definit genul de science fiction, dar a cerut autorilor să se bazeze pe fapte științifice reale, dar a fost el însuși un inventator cu un instinct uimitor. Și în scrierile sale încă prin 1911, el a oferit un adevărat plan pentru inginerii viitorului și a prezis tehnologii pe care noi le folosim zilnic. Deci comunicarea video, Skype-ul, care nu mai e valabil, dar teleobiectiv, așa vorbind, a descris ecrane pe periete conectate la rețea telefonică pentru ca să vedem interlocutorul în timp real. Vă dați seama? Nenea ăsta în 1900 a văzut ce facem noi în 2026. A descris în detaliu dispozitivul cu unde e posante cu mult înainte de utilizarea sa militară, zic acum de radar. A mai scris, a prevăzut plăci heliodinamice, adică energie solară pentru transformarea luminii solare în electricitate curată. Și la fel a proiectat dispozitive audio compacte ce se potrivesc direct în urechi pentru cărți audio și știri, adică căștile noastre. Și la fel a propus proiectoare puternice pe cătarge pentru meciurile de noapte, zic acum de iluminare artificială a stadioanelor. Da, acest nene, iată, a scris în 1900 ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Și în 1963 a creat un prototip de ochelari cu ecrane mici încorporate, deci strămoșul căștilor VR de astăzi, deci realitate virtuală în 1900. Deja acest nene știa de el. Și apropo, a descris senzori, mecanisme care deschid ușile fără contact fizic, adică ușile automate pe care le avem în centre comerciale. Iată așa, incredibil, în mintea unui om care a văzut viitorul înainte ca el să se întâmple. Genial, genial. Trebuie să ținem minte Hugo Gernsback. Iată, astăzi să nu muriți. Vorba ce, băi, urâți una, dar chiar să nu murim noi proști, să aflăm ceva care merită de știut. Nu niște scandaluri și cancanuri. Continuăm cu Sophie Tucker și Barcelona.

viață la Oxford marele scriitor britanic Brian Aldiss, maestrul legendar al noului val de science fiction. Continuă acest domeniu, laureat al premiilor Hugo, despre care v-am zis, și Nebula. Deci are o novelă iconică care se numește Super Jucăriile, durează toată vara. Deci a stat la baza celebrului film AI, Artificial Intelligence, regizat de Steven Spielberg. De ce neapărat țineam să vă povestesc de Aldiss? El nu a scris doar despre spațiu, dar a prezis provocările secolului nostru, deci inteligența artificială, schimbări climatice, singurătatea. Și dacă vreți niște denumiri a cărților sale, Super Jucăriile durează toată vara din 1969, așa o mică capodoperă despre un băiat android David, care nu știe că este un robot și își dorește doar ca mama lui să o iubească. Și de ce trebuie de citit? Că explorăm acolo singurătatea în era inteligenței artificiale. Deci se încadrează perfect, da, în dezbaterile contemporane pe care le avem cu părinții și cu societatea.

de ce ar trebui să citim, că asta este așa o carte eco-horror. Așa e descrisă. Și, de fapt, cartea întoarce genul cu susul în jos. Nu există nave spațiale, dar o lume sălbatică. Din punct de vedere vizual, acolo care te obligă să te regăsești în problemele de mediu. Și mai e una, care țin să o menționez non-stop. Deci acolo protagonistul trăiește într-o lume închisă de junglă sălbatică, înconjurat de pereți metalici, aparține unui trib. Și după ce pornești într-o expediție, te face o descoperire despre natura casei sale. Și de ce ar trebui să o citim? Pentru că e un roman de referință în

care își uită oamenii istoria și transformă tehnologia într-o religie oarbă. Iată așa o incursiune în literatură. Vă mulțumesc că ați fost cu noi pe parcursul acestei ore, adică cu fata voastră de la microfonul Rozanca. Și vă aștept în ora următoare, pentru că vă așteaptă clasamentul muzical, Mozboard, o să fie așa, pe un respiro o să treacă, o să ne distrăm. Voi la lucru sau unde mergeți acolo la volanul mașinii? Și eu la voi în difuzoare și o să vă ofer cele 10 melodii ascultate cel mai mult de voi pe online. Adică timpul vostru acordat online-ul nostru și s-au numărat secundele, minutele. O să vă spun într-o nouă oră. Rămâi cu mine aici pe Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.md. Pune punct Oliver Heldens, Crider și The Young Punks. Muze FM.

Salutare, dragilor! Ce bucurie am pe suflet că ne auzim din nou! Ce bine e când ne adunăm așa cu toții aici pe frecvența Muz. Pe frecvența, apropo, unde muzica chiar ne aduce împreună. Eu, apropo, sunt Anca, fata de la microfonul roz și, așa, cald, prietenos, vă spun welcome!

oficială ediție cu numărul 34. Da, suntem în săptămâna 34 acestui an și dacă v-ați conectat abia acum la noi și vă întrebați, dar cu ce se mănâncă acest clasament? Foarte simplu și transparent.

www.radioeuropa.md, adică online-ul frecvenței noastre, și pe aplicația noastră, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. Și iată timpul care acumulează fiecare piesă, deci atunci când intrați pe site-ul nostru și pe aplicația noastră, se calculează, deci, minutele prezente ale voastre pe parcursul a unei piese. Și iată, fiecare ascultare de-a voastră de pe IP-uri unice devine vot. Vot și se calculează, noi doar adunăm cifrele la final de săptămână și vă aducem, iată, în căști cele mai îndrăgite de voi piese de pe online-ul MuzFM. Dar haideți să vedem ce ați ascultat voi, dar înainte de asta să vedem, de fapt, cum a sunat săptămâna cu numărul 34 în lume, doar că anul trecut, în anul 2025. Și clar lucru, cum întotdeauna vă delectez eu, apelăm la Biblia muzicală, eu așa le spun la celor de la Billboard. Și hai să vedem cine a fost în top 10 și să știți că acolo a dat buzna în clasamentul Billboard în săptămâna cu numărul 34, Saya Boys cu Soda Pop.

Alex Warren și Ordinary. Așa a sunat clasamentul Billboard în săptămâna cu numărul 34 anului 2025. Dar haideți să mai și auzim ce se întâmplă și în UK în săptămâna asta anului 2025. Acolo pe 10 era tot Alex Warren cu Ordinary. Apoi pe 9 era Olivia Dean și Nice to Each Other. La fel pe 8 mai era și cu Man I Need, Olivia Dean, deci debut în săptămâna aia. Pe 7 era Justin Bieber cu Daisies, pe care l-am auzit, Sia Boys cu Your Idol pe 6, iar pe locul 5 era The World de la MK și

0: The Subway.
1: On the staircase.
0: Era Soda Pop de la Saia Boys, iar pe 2 era Disco Lines și Tinashe cu No Broke Boys.
2: Disco.

Și acum haideți să vedem cum arăta și streamingul. Deci sunt top 10 Spotify Weekly Chart în săptămâna cu numărul 34, august 2025. Și acolo să știți că era pe 10 Alex Warren, pe care l-am și auzit, Seller Song de la Gigi Perez. Iată cum de fapt a și sunat acest top. Și mai era, știți cine acolo? Era în continuare Lady Gaga și Bruno Mars cu Die With A Smile. Și făcea prezență și Sabrina Carpenter cu Espresso, probabil săptămâna cu numărul 34 anului 2025. Am savurat cu plăcere Espresso.

terminat de Subway, încă săptămâni bune. Și acum hai să trecem la muzica noastră aici, pe tărâmurile noastre. Și mereu apelez la prietenii mei de la Medea Forez de peste Prut. Și haideți să auzim cum suna săptămâna cu numărul 34 anului 2025. Și să știți că acolo în top 4 erau următorii artiști: Charm și Paula Danca și Baba Vanca.

nume, Lazy E și Mario, care au dominat clasamentele pe locul întâi cu Îmi place când. Dați volumul mai tare și apoi trecem la Muzbord cu cele mai ascultate 10 melodii.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
4: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

Cu publicitatea am revenit în direct aici pe Muz, pe 88.0, dacă ne ascultați acum în mașină. Dar să știți că această oră e dedicată online-ul nostru, deci cei care ne ascultă pe muzfm.md și în aplicația noastră, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit, nu trebuie bani, nimic. Doar să fiți pe o lungime de unde cu noi și la propriu și la figurat. Alături de voi sunt tot eu, Anca, fata de la microfonul roz, și mă bucur că sunteți alături de mine aici. Și dacă abia acum ați pornit radio-ul, să știți că ați prins fix startul distracției, adică startul clasamentului Muzboard. Și avem ediția cu numărul 34, adică suntem în săptămâna 34, și dacă sunteți pentru prima dată cu noi și vă întrebați, iată, cu ce se mănâncă acest clasament, în primul rând cu poftă, dar în al doilea rând e cel mai simplu și fain. Deci e un top favorit, vorba aceea, 100% de voi, fără nicio preferință de-a mea, din studio, de-a șefilor mei, fără jurați, fără verișoare, fără apeluri la un cumătru. Nu, nu, nu.

0: sună și se face sumare, scădere. Și noi adunăm doar cifrele și vă aducem cele mai ascultate de voi 10 melodii acestei săptămâni. N-are rost să mă întind, vreau să pornim numărătoarea noastră inversă, să vedem cine sparge gheața cu locul 10 în această nouă ediție. Și, de fapt, o să ne dea start, da, foarte bine, starea asta de party, de relaxare, pentru că avem pe Misha Miller cu al ei popcorn song, care, tristuț, dar coboară două trepte față de ediția precedentă și chiar dacă a cedat ceva teren în clasamentul nostru, deci a adunat 12.013 ascultări de pe IP-uri unice, deci pe muzefm.md și în aplicația noastră și hai să ne jucăm așa melodic și, de fapt, e mult lipsit piesa asta și chiar își păstrează energia și refuză să părăsească topul această Misha Miller talentată și frumoasă. Popcorn Song, locul 10 în Moveboard.
1: Moveboard, locul 10.

4 a clasamentului Most Bored. Dar noi mergem mai departe spre locul 9 și ce piesă oare găsim pe treapta noua? Să știți că aici e o piesă care a intrat direct în inimile voastre și are energie fantastică această interpretă. Mie tare îmi place de ea. Aici spunem bun venit pentru că e new song, new entry în clasamentul Most Bored. Sophie Tucker cu Barcelona, care e așa bifează un intri spectaculos în această săptămână. Și apropo, a adunat 12.127 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și are un ritm așa dance, tare, tare mișto. Sper eu să dați din cap, din mânuțe. Și chiar acum nici nu mai întind. Vreau pur și simplu să primiți plăcere de la această oră. O ascultăm pe nouă. Prima intrare nouă a săptămânii, Sophie Tucker și Barcelona. Muzbord.

0: Astăzi, 19 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-vest cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 29 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
10: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Școlile din Chișinău sunt evaluate în perioada 18-21 august, înainte de începerea noului an de studii. Verificările sunt efectuate de comisii speciale ale Direcției Generale Educației, Tineret și Sport. Sunt evaluate condițiile în care va începe activitatea educațională, inclusiv siguranța, starea și funcționalitatea spațiilor, precum și pregătirea infrastructurii. Comisiile verifică și condițiile oferite elevilor și profesorilor, dar și organizarea instituțională pentru noul an școlar. Evaluarea urmărește identificarea problemelor care mai trebuie soluționate înainte de începerea cursurilor. Peste 10 milioane de lei vor fi investiți în renovarea și dotarea grupelor de creșă din 4 grădinițe din Chișinău. Este vorba despre instituțiile numărul 197, 103, 174 și 150. Pentru fiecare sunt prevăzute aproximativ 2,27 milioane de lei. Spațiile vor fi adaptate pentru copii de până la 3 ani și vor include zone pentru studiu, odihnă și igienă. În total, 15 spații de creșă din țară urmează să fie renovate prin proiectul de îmbunătățire a calității educației finanțat cu sprijinul Băncii Mondiale. Autoritățile își propun să creeze aproape 5.000 de locuri noi în creșe până la sfârșitul anului 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 19 august. Euro, 19 lei 93 de bani. Dolarul american, 17 lei 22 de bani. Leul românesc, 3 lei 80 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani. Prinde valul cadourilor la cumpărarea electrocasnicelor încorporabile, a cuptoarelor cu microunde și a aragazurilor Hansa. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Lucrările de reamenajare a zonei de Caldarâmb de pe strada 31 august 1989 continuă. Sunt montate pavaje, amenajate zone verzi și instalate gabioane, iar muncitorii lucrează și la sistemul de colectare a apelor pluviale. Proiectul include și o pistă pentru bicicliști și îmbunătățirea accesului pietonal. În paralel, șoferii trebuie să țină cont de mai multe restricții. Pe strada Mitropolit de Softei, între străzi Sergei Lazău și Sfatul Țării, traficul este restricționat parțial până pe 29 august pentru lucrări la rețelele termice. Pe bulevardul Cuza Vod, între bulevardul Dacia și strada Independenței, circulația este suspendată parțial până pe 14 octombrie, în contextul lucrărilor la carosabil. 13 potențiali investitori și-au manifestat interesul pentru 4 întreprinderi de stat scoase la privatizare. Agenția Proprietăți Publice a prelungit până pe 19 octombrie termenul pentru depunerea cererilor. Licitațiile sunt programate pentru 20 octombrie, iar prețul total de pornire depășește 122 de milioane de lei. Cel mai scump activ este hotelul Zarea din centrul Chișinăului, evaluat la 106 milioane de lei. Pentru Izomer, prețul de pornire este de 9,5 milioane de lei, pentru Știința 6,3 milioane, iar pentru Lumina 530 de mii de lei. Potrivit Agenției Proprietăți Publice, 5 investitori s-au interesat de Izomer, 4 de Zarea, iar câte 2 de celelalte două active. Cererile pot fi depuse până pe 19 octombrie, ora 12:00. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
3: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a organizat în primul semestru al anului 61 de evenimente cu participarea societății civile. La consultări, audieri și ședințe de lucru au participat reprezentanți ai peste 50 de organizații. Totodată, 21 de proiecte de lege au fost supuse consultărilor publice. Organizațiile au venit cu 68 de recomandări, iar 51,4% dintre acestea au fost acceptate integral sau parțial. Consiliile de experți de pe lângă comisiile parlamentare s-au întrunit în 22 de ședințe și au formulat alte 17 recomandări. Printre subiectele discutate au fost agricultura, serviciile sociale, telemedicina, protecția mediului și politica fiscală. Unul dintre consilii dedicat integrării europene reunește 45 de experți, inclusiv 17 membri ai diasporei. CNAM începe contractarea prestatorilor pentru proceduri de fertilizare in vitro, finanțate din asigurarea medicală obligatorie. Primul prestator care a depus oferta va putea efectua 14 proceduri FIV, după ce a obținut autorizația Agenției de Transplant pentru activități de reproducere asistată. Și alți prestatori autorizați pot depune oferte pentru contractarea acestor servicii. Pentru 2026, Compania Națională de Asigurări în medicină a prevăzut peste 2 milioane de lei pentru reproducere asistată medical. Numărul procedurilor finanțate ar putea crește dacă vor fi contractați mai mulți prestatori. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Вези, че кумпери.
1: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție.
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
8: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Noi reguli pentru piața Angro de energie electrică și gaze. Participanții la piața Angro de energie electrică și gaze naturale vor avea reguli mai stricte privind publicarea informațiilor care pot influența prețurile. ANRE a aprobat noi criterii potrivit cărora astfel de informații trebuie făcute publice în cel mult o oră din momentul în care devin disponibile și complete. Este vorba inclusiv despre opriri planificate sau neplanificate ale instituțiilor de producere, transport, distribuție ori consum. Datele vor fi publicate simultan în format standardizat pe platforme recunoscute de ANRE și pe paginile oficiale ale companiilor. Regulile prevăd și condiții în care publicarea poate fi amânată pentru protejarea unor interese comerciale legitime. Hotărârea va intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Agenția de Guvernare Electronică a semnat 3 acorduri de cooperare cu PNUD Moldova, UN Women și un proiect finanțat de Grupul Băncii Mondiale. Parteneriatele vizează extinderea serviciilor publice online, interoperabilitatea sistemelor, securitatea cibernetică și utilizarea inteligenței artificiale. AGE anunță că aproximativ 70% dintre serviciile publice sunt deja digitalizate. Pentru companii, proporția depășește 80%, iar pentru cetățeni este de peste 60%. În portalul Evo sunt disponibile informații despre 636 de servicii, dintre care 447 pot fi solicitate online. Noile acorduri prevăd și dezvoltarea modului, evenimente de viață, servicii digitale pentru afaceri și instrumente pentru reducerea solicitării repetate a acelorași date și documente. Obiectivul anunțat de autorități este digitalizarea integrală a serviciilor publice până în 2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
13: Выбирай в максимум легко и в

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
9: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
11: Maximum празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
12: Благотрансвера deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Angajații din Republica Moldova beneficiază în total de 39 de zile de concediu plătit și sărbători legale pe an. Cifra este peste media mondială de 30 de zile. Datele pentru 185 de țări au fost centralizate pe portalul resume.io. Iranul se află pe primul loc cu 53 de zile, iar Statele Unite sunt aproape la coada clasamentului cu doar 10. În România sunt 33 de zile, în Ucraina 36, în Rusia 42, iar în Germania 29. Din 2027, în Moldova, concediul anual ar urma să fie calculat în zile lucrătoare, 22, în locul celor 28 de zile calendaristice. Autoritățile susțin că durata efectivă a odihnei nu va fi redusă. Procedura de stabilire a gradului de dizabilitate ar putea fi modificată. Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii au creat un grup de coordonare care va revizui actualul mecanism de evaluare. Pe lângă diagnosticul medical, ar urma să fie analizat impactul afecțiunii asupra vieții de zi cu zi, mobilitate, autoservire, comunicare, muncă, educație și participare socială. Autoritățile propun și revizuirea formularului medical 088/E, precum și digitalizarea transmiterii documentelor între instituții. Scopul este reducerea actelor pe hârtie și o evaluare care să țină cont de situația concretă a persoanei. Noile criterii nu au fost încă aprobate. Guvernul urmează să formuleze propuneri pentru modificarea cadrului actual. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: ție.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția.
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
6: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Persoanele și colectivele cu rezultate remarcabile se pot înscrie la Premiul Național 2026. Dosarele pot fi depuse până pe 18 septembrie la ora 16:00. Candidații trebuie să prezinte o recomandare, CV-ul, lista lucrărilor și o descriere a contribuției și impactului activităților. Dosarele pot fi depuse la Ministerul Culturii pe strada Nicolae Iorga 21 sau electronic la adresa instituției. După încheierea înscrierilor, Comisia pentru decernarea Premiului Național va evalua candidaturile și va transmite guvernului propunerile pentru laureați. Premiul constă într-o diplomă, o medalie și 100.000 de lei pentru fiecare câștigător. Rata de promovare a examenelor de absolvire a clasei a noua a crescut după sesiunea suplimentară din august. Cea mai mare creștere este la matematică. Rata de promovare a ajuns la 87,25% față de aproximativ 76% după sesiunea de bază. La limba și literatura română, pentru Allolingv, rata a crescut la 89,32%. La celelalte probe, promovarea de pășit 98%, 98,33% la istoria românilor și universală, 98,29% la limba română și 98,60% la limba rusă. În august au fost înscriși aproape 5.000 de elevi, iar 10 au fost eliminați pentru fraudă. Cei care nu au promovat examenele se pot înscrie până pe 28 august la programe de învățământ profesional tehnic. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
11: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
0: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.

0: вместе. 30 лет первые.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Только максимум. 30 лет первые. 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Școlile din Chișinău sunt evaluate în perioada 18-21 august, înainte de începerea noului an de studii. Verificările sunt efectuate de comisii speciale ale Direcției Generale Educației, Tineret și Sport. Sunt evaluate condițiile în care va începe activitatea educațională, inclusiv siguranța, starea și funcționalitatea spațiilor, precum și pregătirea infrastructurii. Comisiile verifică și condițiile oferite elevilor și profesorilor, dar și organizarea instituțională pentru noul an școlar. Evaluarea urmărește identificarea problemelor care mai trebuie soluționate înainte de începerea cursurilor. Peste 10 milioane de lei vor fi investiți în renovarea și dotarea grupelor de creșă din 4 grădinițe din Chișinău. Este vorba despre instituțiile numărul 197, 103, 174 și 150. Pentru fiecare sunt prevăzute aproximativ 2,27 milioane de lei. Spațiile vor fi adaptate pentru copii de până la 3 ani și vor include zone pentru studiu, odihnă și igienă. În total, 15 spații de creșă din țară urmează să fie renovate prin proiectul de îmbunătățire a calității educației finanțat cu sprijinul Băncii Mondiale. Autoritățile își propun să creeze aproape 5.000 de locuri noi în creșe până la sfârșitul anului 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Публичитата.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: De la prima schiță.
3: La tehnologiile elvețiene aplicate în producție.
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la top profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul top profil.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
8: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chisinau, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебл, 20.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita, hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Lucrările de reamenajare a zonei de Caldarâmb de pe strada 31 august 1989 continuă. Sunt montate pavaje, amenajate zone verzi și instalate gabioane, iar muncitorii lucrează și la sistemul de colectare a apelor pluviale. Proiectul include și o pistă pentru bicicliști și îmbunătățirea accesului pietonal. În paralel, șoferii trebuie să țină cont de mai multe restricții. Pe strada Mitropolit de Softei, între străzi Sergei Lazo și Sfatul Țării, traficul este restricționat parțial până pe 29 august pentru lucrări la rețelele termice. Pe bulevardul Cuzavod, între bulevardul Dacia și strada Independenței, circulația este suspendată parțial până pe 14 octombrie, în contextul lucrărilor la carosabil. 13 potențiali investitori și-au manifestat interesul pentru 4 întreprinderi de stat scoase la privatizare. Agenția Proprietăți Publice a prelungit până pe 19 octombrie termenul pentru depunerea cererilor. Licitațiile sunt programate pentru 20 octombrie, iar prețul total de pornire depășește 122 de milioane de lei. Cel mai scump activ este hotelul Zarea din centrul Chișinăului, evaluat la 106 milioane de lei. Pentru Izomer, prețul de pornire este de 9,5 milioane de lei, pentru Știința 6,3 milioane, iar pentru Lumina 530 de mii de lei. Potrivit Agenției Proprietăți Publice, 5 investitori s-au interesat de Izomer, 4 de Zarea, iar câte 2 de celelalte două active. Cererile pot fi depuse până pe 19 octombrie, ora 12:00. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 0799591195. New song. Chloe Kisha.

0: publicitate.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95 9195.

0: This is
1: Buzz FM.
0: Buzz FM.
2: Nimeni nu ne-am prins să fim aici. Singura am ales și asta doare. Am luat decizii încercați de frici.